0: Traffic across the country is flowing smoothly. Drive safely. Promet po državi poteka brez posebnosti. Srečno pot vam želimo.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Nočni program Vala 202 in Radio Slovenija Internacional.
1: Ponekod po državi je megla, zato seveda previdno, če potujete. Temperature najnižje jutranje danes od 0 do 6, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija. No, sicer bo danes pretežno jasno, ponekod na Primorskem bo čez dan še pihala šibka burja, ki pa bo zvečer večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj Celzija. Še nekaj temperatur, tole jutro, Bilje pri Novi Gorici 7, Celje 4, Črnomelj 5, Kočevje 3, Kredarica minus 3. Letališče Edvarda Rusjana Maribor 5, letališče Jožeta Pučnika 3, letališče Portorož 7, Ljubljana 7, prav tako 7 v Murski Soboti, Novem mestu in v Postojni. Radeče 0, Sloven Gradec pa megla in 2 stopinji Celzija. Zdaj vsak čas 20 minut do 3. ure zjutraj. Dobro jutro.
2: 20 dni smo že tu. Marko Kokako mi je zrihtil turkizne kratke hlače. Iste barve so ko voda. Sama je včeraj časla runde v Alavi. Tak da veš, da sem bil koma. Spet. Še en dan, ko zbujam

pravijo, čas je denar, eni pregovori zgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, kak grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi mladina, se vojna je raz v

Prepeva na glas, skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to to viro v roki drži, ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti.

mladi soldat. Je prišel s pajdaši borit po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeštvo nikoli

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Direktor Državne volilne komisije Igor Zorčič je izpostavil, da je nedeljske referendume zaznamovala visoka volilna udeležba, kar je krivo za daljše čakanje na nekaterih voliščih, tudi največjem Omnija v Ljubljani. Zaradi tega volišča in še dveh predčasnih se je po njegovih besedah tudi zgodil preobrat pri izidih RTV prispevku. Ob tem je izpostavil, da nadzor nad štetjem glasov poteka ves čas. Zunanji ministri držav članic Evropske unije so se na zasedanju v Luksemburgu strinjali, da se mora 27-erica na vse pogostejše ruske hibridne grožnje odzivati usklajeno in celovito, je sporočila visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kallas. Ob tem je napovedala, da bo Evropska komisija pripravila predlog varnostnega protokola za izredne razmere. Črna Gora je začasno zaprla še tri poglavja v pogajanjih z Unijo. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je ob tem poudarila, da povezava v celoti podpira ambicijo Črne Gore, da do konca letošnjega leta zaključi pristopna pogajanja. Ženska nogometna reprezentanca bo v Domžalah proti Turčiji igrala povratno tekmo prvega kroga dodatnih kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo prihodnje leto. Prvo srečanje pred 5 dnevi v Carigradu se je končalo z neodločenim izidom 3-3. Zmagovalke se bodo uvrstile v drugi krog, kjer jih najverjetneje čakajo Nizozemke. Vremenska napoved. Jasno bo z dopoldansko meglo po nižinah, jutranje temperature bodo od 0 do 6 na Primorskem okoli 10, dnevne od 14 do 17 na Primorskem ob šibki burje okoli 20 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v četrtek in petek bo dokaj sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.

Dobro jutro, minuta manjka čez pol četrto uro zjutraj. Upam, da ste ki na toplem, morda s kakšnim čajem ali pa kavico, če je potrebno.

smejím se jim slzy kpijou daž. Vse cveti, žareče nebo, na polju letijo zlati hrošči. Poletje bo, poletje bo.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Glasovnice po pošti iz Slovenije niso spremenile referendumskih izidov. Najtesnejši ostaja pri referendumu o ukinitvi RTV prispevka, kjer je proti glasovalo 50,03% voljivcev. V SDS in resnici kljub temu ustrajajo pri ukinitvi prispevka. Vodja največje opozicijske stranke Gibanja Svoboda Robert Golob pa je sporočil, da mora koalicija zdaj voljo ljudi slišati in upoštevati. Zunanji minister Tone Kajzer se je na srečanju z evropskimi kolegi v Luksemburgu zavzel za svobodo plovbe na Bližnjem vzhodu in diplomatski dialog za stabilizacijo nemirnih razmer v regiji. Obsodil je še napade jemenskih hutijevcev na civilno in gospodarsko infrastrukturo v Saudski Arabiji. Slovenija se je ob tem pridružila skupni izjavi skoraj 60 držav, ki se zavezujejo k spoštovanju mednarodnega pomorskega prava. Evropska komisija je posvarila spletne platforme, naj v Evropi ne predvajajo prenosa usmrtitve v živo, ki jo za 3. december načrtuje ameriško ministrstvo za vojno. Pravila platform, kot so Meta X in TikTok, prepovedujejo predvajanje tovrstnih vsebin, ki poveličujejo nasilje. V Bruslju pričakujejo, da bodo omrežja spoštovala prepoved. V Kajru se nadaljuje sezona svetovnega pokala v strelstvu z zračnim in malokalibrskim orožjem. Eva Vodopivec je v disciplini pištola na 25 metrov osvojila 17. mesto, Maksimilijan Žarič pa z zračno puško na 10 metrov 14. Vremenska napoved, jasno bo z dopoldansko meglo po nižinah, temperature bodo od 14 do 17 na Primorskem ob šibki burje okoli 20 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v četrtek in petek bo dokaj sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.

potni lahko poti težka noga. Ne moreš zmešati se vode in olja. Potni lahko poti težka noga. Ne moreš zmešati se vode.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

Saj veste, edino, kar je v vesolju nespremenljivega, je nenehna sprememba. Pa naj bo še dan drugačen z Mijo Žnidarič. Dobro jutro, zdaj je 6 minut do 4:30.

0: Ja, takole jutro kaže uro, oziroma ura kaže jutro, 5 in 18 minut. Za jutranjiki se zdaj že ogrevajo, Nina pa vam želim še lep torek in tule še Think Green, ki ga je pripravila kolegica Vesna.
1: Think Green with Radio SI.
2: Mednarodni dan e-odpadkov je pred nami in letos izpostavlja tematiko fast tech oziroma poceni in hitro potrošno elektroniko. Kaj vse sodi v to skupino odpadkov in kako z njo ravnamo, nam bo povedala Urša Dolinšek iz družbe ZEOS, ki v Sloveniji bdi nad ravnanjem z e-odpadki.
3: To so vse električne elektronske naprave, ki za svoje delovanje potrebujejo elektriko, bodi si z baterijo ali pa z nekim kablom, ne, da jo pač napravo priključimo v elektriko. In ko se te naprave pokvarijo, jim rečemo je odpadki, to so pa lahko naprave vse, od hladilnikov do televizorjev, malih aparatov kot solikalnik, IT uprema, se pravi vse, kar je za računalnike, prenosni telefoni. Seveda sodijo sem tudi odpadne baterije in pa odpadne sijalke. Letos v sklopu Mednarodnega dneva e-odpadkov se pogovarjamo o tako imenovani hitri elektroniki. Gre za to, da gre za izdelke, ki so povsod prisotni, uporabljamo jih pa razmeroma kratek čas, zlahka jih uporabnik nadomesti z novimi. Ko govorimo o tej hitri elektroniki, so to recimo USB adapteri in ventilatorji, ki hitro zavržemo, LED svetila, elektronske igrače, druge majhne, zelo cenovno dostopne elektronske naprave.
2: Če imate kakšen podatek, ali več teh odpadkov recikliramo ali jih več odvržemo v smeti?
3: Ja, sigurno jih recikliramo več, to je vsekakor spodbuden podatek, ampak vseeno premalo. Ne? Ta neka hitra elektronika, tega je zelo veliko po naših kleteh, omarah, ne? Kar nekako hranimo doma. Tudi napačno jih odložimo, če se že odločimo, da jih bomo oddali. Mogoče včasih mislimo, da naredimo dobro, ko jih damo med mešane komunalne odpadke ali pa med plastiko, kamor ne spadajo, ampak iz tega se nič več potem ne bo nadalo narediti. Ne. Se pravi, nujno jih je treba pravilno ločiti na prava mesta.
2: To je tudi istočnica za moje naslednje vprašanje, kje ta prava mesta so, kje najdemo podatke o tem, ali je v naši bližini, kje je takšna točka?
3: Ja, seveda, teh točk je že zelo, zelo veliko po Sloveniji. Vsi poznamo zbirne centre od komunal, tam seveda vedno lahko ne oddamo brezplačno te naše naprave, ki nam več ne služijo. Tam so tudi kotički za ponovno uporabo, tako da bodo šle še delujoče naprave v ponovno uporabo oziroma v reciklažo. Potem tudi v trgovinah, kjer prodajajo novo elektroniko oziroma nove baterije, nove sijalke, tudi tam lahko oddaš svoje pač pokvarjene izdelke. A potem so tu še ulični zbiralniki, na veliko ekootokih jih je kar nekaj, to so taki sivo-zeleni, naši ulični zbiralniki za odpadke. Razne zbiralne akcije obstajajo in ni izgovorov, da to ne gre.
2: Družba ZEOS poziva k odgovornemu ravnanju gospodinstva, pa tudi podjetja, ki bi se morala seznaniti s pojmom proizvajalčeva razširjena odgovornost.
3: Preprosto povedano, to pomeni, da če podjetje ustvarja dobiček s prodajo električne elektronske opreme na našem trgu, mora namreč prispevati tudi k stroškom zbiranja in recikliranja teh izdelkov, ko pač niso več uporabni.
2: Pred nakupom torej pomislimo, da izdelki kot so slušalke, polnilni kabli, USB adapterji, LED verige, mini ventilatorji in elektronske cigarete za enkratno uporabo predstavljajo enega najhitreje rastočih tokov e-odpadkov, ki zahtevajo ustrezno zbiranje in tudi recikliranje.
1: The world is changing. Think green with Radio SI.

0: This is Radio SI. Rise and shine.
1: Rise and shine.
2: Dobro jutro, dve minutki sta sedaj le čas pol šestom. V tem jutru se še malce slabše vidi, marsikje po Sloveniji je namreč megleno in pa tudi na sončni vzhod bomo morali še malce počakati, če smo čisto natančni, še dobro uro in pol. Sicer pa v nadaljevanju preverimo tudi, kakšno vreme nas čaka, kaj bodo danes počele tudi naše nogometašice in še kaj drugega. Zaenkrat pa prijetno prebujanje in dobro jutro.
0: Rise and shine with Radio SI.

Seven Daughters in Two Princes iz leta 1993, za tole so posneli celo dva videospota, med njimi tudi črno-belo različico. Sicer pa je dobra novica v tem jutru tudi ta, da boste danes malce ceneje natankali, če smo čisto natančni, regulirane cene pogonskih goriv so se namreč o polnoči znižale za 0,2 centa. Sicer pa bomo tudi v nadaljevanju ostali na cestah in preverili, kakšno je stanje v tem jutru. Dobro jutro.

Odlični Bigfoot mama in normalen, 5:55 je na uri. Na Portorožu se bodo danes zbrali oglaševalci iz vsega sveta, potekal bo namreč mednarodni kreativni festival Zlati boben. Na okroglih mizah bodo govorci izmenjali tudi poglede na dogajanje v oglaševalski industriji, zvečer pa bodo podelili tudi nagrade. Sicer pa bomo čez 5 minut tudi v poročilih preverili, kaj še prinaša današnji torek.

0: Ura je bila 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Glasovnice, ki so prispele po pošti iz Slovenije, niso spremenile izidov nedeljskih referendumov. Najbolj tesen ostaja rezultat referenduma o ukinitvi RTV prispevka, na katerem je proti, po najnovejših podatkih, proti glasovalo 50,03% voljivcev. Pristojni bodo rezultatom v ponedeljek prišteli še glasove, ki bodo prispeli iz tujine. Mednarodni denarni sklad je pričakovano izboljšal gospodarske obete za Slovenijo. V primerjavi z aprilskimi ocenami je napoved rasti slovenskega gospodarstva za letos izboljšal za 1,2% točke na 3,2%, za prihodnje leto pa za 0,1% točke na 2,2%. Občutno je zvišal tudi napoved inflacije, ki naj bi bila letos 3,5%, prihodnje leto pa 2,5%. Svetovni BDP naj bi se med tem letos okrepil za 3,1%, prihodnje leto pa za 3,4%. Civilna zaščita v Gazi je izrazila zaskrbljenost zaradi vse pogostejšega prisilnega razseljevanja palestincev na območju tako imenovane rumene črte, za katero bi se morale umakniti izraelske oborožene sile. Opozorila je, da so bili na omenjenem območju v povečanem številu eksplozij in streljanjih med drugim poškodovani šotori več 100 razseljenih palestincev. Opolnoči so se regulirane cene pogonskih goriv na bencinski servisi zunaj avtocest in hitrih cest znižale za 0,2 centa. Liter bencina stane 1,74 evra, liter dizla 1,88 evra in liter kurilnega olja 1,5 evra. Evropska komisija je sicer sporočila, da je naklonjena slovenski prošnji, da začasno zniža trošarine na bencin in dizel pod najnižjo dovoljeno raven v zakonodaji povezave. Predlog mora zdaj potrditi še svet povezave. V nogometni ligi prvakov bo drevi odigranih 9 tekem drugega kroga. Med drugimi se bosta na stadionu Metropolitano v Madridu pomerila domači Atletico in Manchester United, ne pa tudi slovenska reprezentanta Jan Oblak in Benjamin Šeško. Ta za goste z Otoka zaradi poškodbe golenice ni zaigral od 16. septembra. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sprva po nekaterih nižinah megleno, čez dan bo pretežno jasno. Jutranje temperature so od 0 do 10, dnevne bodo od 14 do okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V četrtek bo dokaj sončno, s koprenasto oblačnostjo in jutranjo meglo po nekaterih nižinah. V petek bo sončno in zjutraj po nižinah megleno. Podatki o prometu. Ponekod po državi megla ovira vidljivost, vozite previdno in povečajte varnostno razdaljo. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Zaradi del bo štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru zaprta po noči od 22. do 4.30. Na primorski avtocesti pa je proti Ljubljani zaprto počivališče Studenec.
2: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine.
3: Dobro jutro, želimo 3 minutke so čez 6, sicer pa danes torek 13. oktobra, na sonce bomo morali še malce počakati. Aleš, sicer pa tudi tebi dobro jutro, kako si vstal z levo, z desno nogo, kako je šlo?
4: Dobro jutro, mislim, da sem padel iz postelje, ampak sem se pobral.
3: Prisilno, bi drugače ostal še malce dlje, če bi šlo.
4: Bi.
3: V nadaljevanju pa bomo preverili tudi, kako in s katero nogo so ostale tudi naše nogometašice. Danes bodo namreč igrale povratno tekmo proti Turčiji in kaj na to temo bomo rekli torej čez nekaj minut. Zaenkrat pa dobro jutro.
2: Rise and shine with Radio SI.

Tudi tole nam je v tem jutru izbral Iztok Novak, glasbo nam vrti Mitja Rose, Aleša Jenuša ste že slišali v slovenski redakciji, kaj kmalo boste slišali tudi Tatjano Milovanovič v angleški in pa Mataja Arnuš sem pred mikrofonom, tukaj pa že naslednja Mafovci in ti daješ. Dobro jutro.

0: Yes, man, you making that good. Radio SE, pregled tiska.
1: 16 minut je čez 6, prelistali bomo tudi današnje časopise, začenjamo z Delom, tukaj na naslovnici še vedno referendumi. Generalka pred decembrskim spopadom so zapisali in šele glasovanje o interventnem zakonu bo pokazalo, kakšno legitimnost ima razvojna vizija Janševe vlade. Pišejo tudi, da je Slovenija dobila dovoljenje za nižje trošarine. Slovenija bo lahko, kot kaže, že prihodnji teden dodatno znižala obdavčitev pogonskih goriv. Dovoljenje, ki omogoča znižanje pod najnižje dovoljene vrednosti v Evropski uniji, pa mora sedaj potrditi še svet Evropske unije. Sicer pa, kot smo rekli, cene pogonskih goriv in pa tudi kurilnega olja so se opolnoči znižale za 0,2 centa. Če prelistam še dnevnik, tukaj prav tako pišejo o super referendumski nedelji. Vladna koalicija je

0: uradno dostopen, po neuradnih podatkih pa obstajajo le pičle možnosti za uspešen prevzem in zaključek tega prevzema. Aleš, ti boš prelistal Večer in pa Finance, o čem pišejo v teh dveh časopisih?
1: Ja, moram reči, naslovnica je podobna kot pri tebi, tudi v Večeru. Naprimer, v Večeru so napisali Zmaga civilne družbe z velikimi črkami in kot pišejo, so voljivci prizadejali prvo zaušnico premijeju Janši in njegove koaliciji. Razpisali pa so se tudi o tem, da če pade interventni zakon, pa bo vlada v hudih škripcih. Tudi članek z naslovom Vajler rabi čas in potrpežljivost je zanimiv, kot pišejo v Večeru, ima mariborsko-zreški porazvajalec umetnih brusov Vajler, ki je bil preznan kot svati, že četrto leto izgubo, sprašujejo pa se, ali bo Rok Mezge, ki je nasledil pokojenega Jožeta Kaligara, obrnil poslovne trende in pa, da v Rušah širijo zdravstveno oskrbo, prav tako pišejo najhujši hrup med pregledi v Rušah je potihnil, čeprav dela še niso povsem končana, nove ambulante morajo še opremiti, prenavljajo tudi stari del zdravstvene postaje, a družinska zdravnica Suzana Milanovič Rauter je včeraj prve paciente sprejela v novih prostorih prizidka. V Financah so se prav tako razpisali o nedeljskih referendumih in kot pravijo, referendumski zaušnici premijev Janši. Rezultat pa vidijo kot slabo popotnico za vlado, saj lahko odslej za vsak zakon dobijo referendum in kot se je izkazalo, ga lahko tudi hitro izgubijo. No, preverili pa so v Financah tudi, kdo so bili največji slovenski izvozniki v preteklem letu. Kot pišejo, je v vseh kategorijah dominirala novomeška Krka, z izjemo kategorije prihodkov na tujih trgih. Tam je bilo najuspešnejše Gorenje, Lek pa je zdrsnil na tretje mesto. Your home of music. Radio SI.

0: Through towns and city centers, expect to lose about 20 minutes on the A1 in the direction of Ljubljana between Lukovica and Ljubljana Šentjakob. On the A2, there is a 5-minute delay between Grosupljev Shod and the exit Šmarje Sap, and another 5 or so minute delay on the coastal part of the A1 between Vrhnika and the entry Dragomir.
1: Zaradi jutranje prometne konice imamo zastoje še posebej proti Ljubljani, najdaljši je na Štajerski avtocesti, kjer se začne že vse skupaj. Pri Lukovici proti Šentjakobu se boste zamudili okoli 20 minut, tudi na Dolenjski avtocesti okoli 5 minut na zamuda med Višnjo Goro in Malencami proti Ljubljani. Na Primorki pa imamo zastoj, ki se začne že pri Vrhniki, vse tja do Brizovice se boste zamudili prav tako 5 minut. Previdno pa tudi ponekod po državi imamo še zmeraj meglo v pasovih.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Varnostni pas rešuje življenja. Pripnite se in doživite. Radio SE.

0: Odličen nasvet so nam sedaj le dali dan dejevci pozitivne misli, ja tisto, o čemer razmišljamo, tisto namreč raste. Sicer pa bomo preverili tudi vreme, danes bo večinoma jasno, šibka burja bo na Primorskem, po nižinah bo zjutraj tudi nekaj megle, sicer pa današnje temperature od 14 do 17 stopinj, tudi jutri bomo imeli dokaj sončno vreme, temperature še nekoliko višje kot danes, nekje do 20 stopinj in dobra novica tudi tam v četrtek in v petek se bo nadaljevalo sončno vreme z jutranjo meglo. Aleš, kakšne pa so jutranje temperature, koliko kažejo termometri?
1: Ja, ne gre nam dobro, no. Res nam ne gre dobro, vse v enom mestnem področju. Najhladneje je na Koči na Kridarici na 2515 metrih, ker pa bodo čez 40 minut, ko bo sonce končno šlo, imali res čudovit sončni vzhod. Jasnina oziroma nebo brez oblakov tudi nad letališčem Jožeta Pučnika v Ljubljani, kjer je 2 stopinji, tudi v Listci nimajo oblakov, tam je 6 stopinj, bistveno topleje, torej v Murski Soboti prav tako 6 je pretežno oblačno, mregljeno pa je na to v Ljubljani in v Postojni, prav tako 6 do 7 stopinj so tam namerili, tudi v Novem mestu, pretežno oblačno, tudi v Mariboru pri 4 stopinjah. Najtopleje je to jutro, res najtopleje pa je na letališču Cerklje ob Krki, kjer so namerili 7 stopinj. Your home of music. Radio SI.

0: Nekaj tega pa bodo danes potrebovale tudi naše nogometašice. Na stadionu v Domžalah bodo namreč igrale povratno tekmo dodatnih kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu proti Turčiji. Prva tekma v Istanbulu se je končala s 3-3, no Slovenke so včeraj že trenirale na Brdu pri Kranju, pred tekmo pa selektor Saša Kolman.
1: Najprej bomo mogli biti bolj sigurni na sami žogi, a to smo danes tudi zanalizirali. Pogledali, kje so boljše rešitve, ko smo mi na žogi in pa seveda biti pripravljeni na ta protinapad. Enostavno nas ne sme presenetiti ta globinska žoga. Pa tudi to smo vedeli, da so zelo direktne, da so zelo agresivne in hitre v protinapadu, pa nas je stvar presenetila. Jaz upam, da smo se nekaj naučili.
0: Tekma se bo začela ob 5 popoldne, spremljali jo boste lahko tudi na televiziji Slovenija, sicer pa ob morebitnem uspehu se bodo Slovenke v zadnjem krogu dodatnih kvalifikacij pomerile z Nizozemkami, no te pa so na prvi tekmi premagale Mačarke s kar 8-0.
2: Naj bo jesen v znamenju dobrega spanca. Odkrite udobje in kakovost Meblo Jogi Vzmetnic. Meblo Jogi, mojstri za spanje. Meblojogi.si
3: Da mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
4: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom Telefon 116 111.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Careful on the H4 expressway. There are objects on the roadway between the exit at the exit Ajdovščina in the direction from Nanos towards Novogorica. Careful there. We also have heavy traffic in and around major towns and city centers due to the morning rush hour. Expect to lose about 25 minutes on the A1 between Lukovica and Ljubljana-Šentjakob, then about 10 minutes on the A2 highway between Grosuplje-Vzhod and the tunnel Debeli Hrib, and about 5 minutes on the coastal part of the A1 between Vrhnika and the entry Brezovica.
2: Previdno zaradi predmeta na vozišču, in sicer na Vipavski hitri cesti, tam je promet oviran na izvozu Ajdovščina proti Italiji. Prav tako imamo jutranjo prometno konico, najdaljša kolona vas čaka na štajerski avtocesti od Lukovice naprej proti prestolnici. Tukaj se bo vaša pot podaljšala za okoli 25 minut. 10-minutno zamudo boste imeli tudi na dolenjski avtocesti od Novega mesta proti Ljubljani. Zastoj se začne pri priključku Grosuplje-Vzhod in pa na primorski avtocesti tudi zastoj od Vrhnike do Brezovice, tudi tukaj okoli 5-minutna zamuda. Previdno pa še zmeraj zaradi megle v pasovih, tako da ponekod po Sloveniji je zaradi tega zmanjšana vidljivost.

0: Carglass zamenja. Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Mami, obljubila si mi.
2: Joj, ne spomnim se.
1: Ampak še babica se spomni.
3: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
4: Atax International. All the advice you need in one place. Taxes, finances, accounting, law and IT. ataxind.com.

0: dance all night.
1: Kar nekaj težav pa so imeli včeraj supermarketi po francoskih mestih, hekerji so se namreč znesli nad hladilnike. V Franciji je bilo torej več 100 supermarketov tarča domnevnega kibernetskega napada, ki je povzročil segrevanje hladilnikov in pa zamrzovalnikov, zaradi česar se je pokvarila sveža in pa tudi zamrznjena hrana. Hekerji so torej prevzeli nadzor nad programsko opremo, ki uravnava temperaturo hladilnih enot in nekatere so se čez noč segrele tudi na 50 stopinja Celzija. Škoda, ki jo zaenkrat preiskujejo, pa bi lahko znašala tudi milijone evrov.

15 minut je sedaj le čez sedmo, zunaj se je začelo tudi daniti, sicer pa bomo prihodnji teden tudi premikali uro na zimski čas iz sobote na nedeljo 25. oktobra. Bomo lahko spali uro dlje, kazalce pa bomo premaknili iz tretje na drugo uro.

0: jutro in lepo pozdravljeni. Promet je zaradi dopoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Tako gre počasi na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom, na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Malenca ter na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico. Ponekod po Sloveniji megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, zato vozniki tam vozite posebej previdno. Naj omenim še nekaj delovnih zapor, in sicer zaradi pranja predorov bo zaprta Dolenjska avtocesta med priključkom Šmarja Sap in razcepom Malence proti Ljubljani v noči na sredo med 20. in 5. uro. Obvoz bo v tem času preko Škofljice. Zaprta bo tudi Štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru v noči na sredo med 22. in pol 5. uro zjutraj, med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani pa v noči na četrtek, prav tako med 22. in pol 5. uro zjutraj. Takšno je trenutno stanje na naših cestah. Želimo vam varno vožnjo in lep dan.
1: 0880 80 15. Prometni servis Radia SI.

0: Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem? Betterju, vitamin D v spreju. Samo en. In vaša dnevna doza vitamina D je urejena. Na voljo v DM, v Sanolaborju in na citis.si. Betterju, moč vitaminov v spreju. V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Doživite pravo prekmursko sejemsko vzdušje. V četrtek 15. oktobra obiščite tradicionalno Trejzino senje v Murski Soboti.
3: Čaka vas okoli 200 razstavljavcev, rokodelska tržnica, domače dobrote in pestra sejemska ponudba o prekmurski godbi Bakovci.
2: Trejzino senje. Dober razlog za obisk Prekmurja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.

Ja, po referendumski nedelji pa bo sedaj le pozornost politike prihodnji mesec prav gotovo usmerjena v lokalne volitve. Volilna kampanja se bo uradno začela že v četrtek, število vloženih kandidatur seveda narašča. Samo v prestolnici pa bodo svoje namere v volilni tekmi danes razkrili v Svobodi, SDS-u in SD-ju. Uradno bosta kandidaturo vložila tudi župan Zoran Janković in pa Luka Mesec iz Levice.

0: Radio SI.
1: 13. oktober je danes in sedaj bomo preverili, kaj je prinesel tudi v preteklosti. Leta 1753 je Marija Terezija prvič popisala prebivalstvo v Habsburški monarhiji. Leta 1884 razglasijo poldnevnik, ki poteka skozi Greenwich v bližini Londona za ničelni poldnevnik. Leta 1925 se je rodila britanska političarka Margaret Thatcher, bila je premijejka Velike Britanije. Od leta 1979 do 1990, zaradi nepopustljive politike pa so jo imenovali Železna lady. Leta 1972 je v Andih strmoglavilo letalo z urugvajsko ekipo ragbija, umrlo je 29 potnikov, preživelo jih je 16, ki so jih našli dva meseca kasneje. Po tej tragediji pa so posneli tudi film Živi, Alive. No, 13. oktobra leta 1792 pa je bil v Washingtonu postavljen temeljni kamen za Belo hišo. Preverili bomo tudi glasbeno zgodovino. Najprej bomo šli v leto 1984, prvo mesto na britanski lestvici albumov, takrat priprada zasedbi U2 in albumu The Unforgettable Fire, in na njem je tudi tale.

Šest let kasneje, torej leta 1990, pa v Ameriki vrtijo Georgea Michaela in njegovo Praying for Time.

Pola Simona bomo poslušali tudi v današnjem Timelessu ob 13:30, sicer pa preverili smo torej današnji 13. oktober, kaj je prinesel v preteklosti. 79 let pa je danes star tudi ameriški pevec in kitarist Sammy Hagar. Gre za pevca v zasedbi Van Halen. Njegov vzdevek je tudi The Red Rocker, sicer pa je ustanovil tudi svojo znamko tekile, ki jo je kasneje prodal. Mi pa bomo v tem jutru iz njegovega debitantskega albuma pri zasedbi poslušali skladbo Dreams.

0: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
2: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Festival Kraška Gmajna. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
4: Mami, obljubila si mi.
5: Joj, ne spomnim se.
4: Ampak še babica se spomni.
6: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
3: Nekdani predsedniki Republike Slovenije in aktualna predsednica so v svojih mandatih prejeli številna darila.
7: Razstava Darila državi predstavlja več kot 150 daril iz Slovenije in sveta v takem obsegu prvič na enem mestu. Na ogled v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani do 6. decembra.

kar glas zamenja. Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: 5 minutk še manjka do 8:30, sedaj le bomo preverili tudi današnje dogajanje v Sloveniji. Ja, Aleš, malce smo se ceneje pripeljali v službo, če smo zjutraj natankali, kaj ne?
1: Res je. Občutna pocenitev je. Občutna, tako da sem danes kar z avtom in sem kar mogoče še malo več po plinu pritisnil, ker sem lahko.
0: Sicer pa ni dovolj niti za kavico, ne? Ni ostalo.
1: Ne, res je. Ja, so se pa nekoliko pocenila goriva, tako dizel, kot tudi 95 oktanski bencin in kurilno olje in to za, kot rečeno, 0,2 centa na liter. Cene pa bodo veljale vključno do 19. oktobra. No, potem, ko je Mednarodni denarni sklad že objavil gospodarske napovedi za Slovenijo in jih popravil navzgor, bo svojo makroekonomsko napoved za Slovenijo danes predstavil tudi slovenski denarni organ. Portorož pa bo do nedelje središče filmskega dogajanja pri nas. Na 29. festivalu slovenskega filma bo na ogled rekordno število celovečercev, več o tem direktor festivala Bojan Labovič.
2: Imamo mi sedaj 29 celovečercev, to je res kar zavidljivo število, je potrebno priznati. Od tega je 7 igranih slovenskih, slovensko večinsko koprodukcijo, 8 dokumentarnih slovenskih večinsko koprodukcijo in pa potem 9 igranih manjšinskih, 5 dokumentarnih manjšinskih.
1: No, skupno bodo letos prikazali sicer 126 filmov, od tega 73 v tekmovalnem programu. Festival pa se bo končal v nedeljo, kot rečeno, ko bodo podelili tudi vesne in druge nagrade. V Portorožu bodo danes zbrani tudi najboljši oglaševalci vsega sveta. Tam bo namreč potekal Mednarodni kreativni festival Zlati buben. Na programu bodo predavanja, razprave, okrogle mize in še več. Zvečer pa bo sledila tudi podelitev nagrad. Zvečer bodo na sporedu tudi tekme drugega kroga ligaškega dela nogometne lige prvakov. Derbi kroga bo zagotovo obračun med Manchester Unitedom in madridskim Atletikom na stadionu Metropolitano, ki bo junija gostil tudi finale najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu. Pa nocoj žal ne bomo videli obračuna med Janom Oblakom in Benjaminom Šeškom. Angleški mediji poročajo, da bo slovenski reprezentančni napadalec namreč potreboval mogoče celo operacijo. No, slovenske nogometašice danes čaka povratna tekma dodatnih kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu, ki ga bo prihodnje leto gostila Brazilija. Prva tekma proti Turkijam se je v Carigradu pretekli petek končala z neodločenim izidom 3-3, pred tekmo sezone pa selektor Saša Kulman.
3: Najprej bomo mogli biti bolj sigurni na sami žogi, a to smo danes tudi zanalizirali, pogledali, kje so boljše rešitve, ko smo mi na žogi in pa seveda biti pripravljeni na ta protinapad. Enostavno nas ne sme presenetiti ta globinska žoga. Pa tudi to smo vedeli, da so zelo direktne, da so zelo agresivne in hitre v protinapadu, pa nas je stvar presenetila. Jaz upam, da smo se nekaj naučili.
1: Ali so se ali se niso naučili, bomo seveda videli. Tekma v Domžalah se bo pričela ob 17. tudi z neposrednim prenosom na drugem programu slovenske televizije in tudi na MMC-ju. No, ob morebitnem uspehu pa Slovenke v zadnjem krogu dodatnih kvalifikacij čakajo Nizozemke, ki so se kar znesle z 8-0 na prvi tekmi proti Madžarkam. No, na evropskem prvenstvu na miznem tenisu v Ljubljani pa bomo danes dobili vse udeležence med posamezniki in posameznicami. Od Slovenk bo danes prva nastopila Ana Tofant, ki jo čez dobro uro čaka dvoboj s Španko Elviro Rad. V teoriji bi se lahko tudi s porazom proti Španki uvrstila v glavni del turnirja, a o tem ne razmišlja Ana Tofant.
4: Definitivno ne bom nič kalkulirala. Z Elviro sva igrale prejšnji petek v francoski ligi in zmagala sem 3-2. Zgubljala 2-0, obrnila tekmo v svojo korist. Igrale sva tudi pred dobrim mesecem dni v Tarantu na mediteranskih igrah, tam je bilo 3-0 za mene. Tako da mislim, da sem v boljši poziciji kot ona.
1: Ja, dobro izhodišče za napredovanje v izločilne boje ima tudi mlada Sara Tokič, ki jo nekaj minut po 10. čaka dvoboj s Čehinjo Hanko Kodet. Na prvenstvo pa sta neposredno uvrščena tudi prvi slovenski loparček Darko Jurgič in pa Deni Kožul, ki pa jo danes večer čaka že tudi prvi dvoboj dvojic.

0: V Ljubljani se bo torej konec tedna teklo, še prej včeraj pa se je začelo tudi evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. Kaj se je dogajalo na včerajšnji uvodni dan, pa nam bo povedal Marko Cirman.
1: Sport na Radiu FI.
2: Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani bomo danes dobili vse udeležence glavnega dela med posamezniki in posameznicami. Tja sta neposredno že uvrščena Darko Jurgič in Deni Kožul, ki v danes večer čaka prvi dvoboj v konkurenci dvojic. Žreb ima je namenil madžarsko dvojico Sudi Andraš. Od Slovenk bo danes prva zaigrala Ana Tofant, ki bi se v teoriji lahko tudi s porazom proti Španki Rad uvrstila v glavni del, a Ana Tofant o tem ne razmišlja.
3: Definitivno ne bom nič kalkulirala. Z Elviro sva igrala prejšnji petek v francoski ligi in zmagala sem 3-2. Izgubljala 2-0, obrnila tekmo v svojo korist. Igrala sva tudi pred dobrim mesecem dni v Tarantu na mediteranskih igrah, to mi je bilo 3-0 za mene. Tako da mislim, da sem v boljši poziciji kot ona.
2: Po včerajšnji zmagi ima dobro izhodišče tudi Sara Tokič, ki jo danes nekaj minut po 10. uri čaka dvoboj s Čehinjo Hanko Kodet.
4: Jaz in ona se že poznamo iz mladinske konkurence, že večkrat smo igrali skupaj. Zaenkrat imam pozitiven skor z njo, tako da, ampak to treba odmisliti, vse se lahko zgodi, tako da moram iti v tekmo zbrana, koncentrirana in točko po točko. Seveda danes bom tudi pokukala malo na YouTube, pogledala, če ima še kakšne nove igre.
2: Slovenki Tofant in Tokič sta si zagotovili tudi nastop v konkurenci dvojic. Danes se bosta po posamičnih dvobojih med dvojicami pomerili z italijanskim parom Monfardini-Arlia. Med posamezniki bosta nastopila še Brin Vouk-Petrovski in Miha Podobnik. Ženski košarkarski klub iz Celja, ki je obnovil pogodbo s svojim glavnim pokroviteljem, se po 8 letih vrača na evropsko sceno. Na trenerskem mestu Cinkarne Celje pa je že skoraj 20 leti Damir Grgič.
5: Vesel sem zato, ker vem, koliko truda pa vsega je bilo potrebno, da ima nek klub to kontinuiteto in ko vidi vse te uspehe, tako na klubskem nivoju, kjer pravzaprav ne štejemo levorik, toliko je, me navdihuje to, da smo pač žensko košarko pripeljali do tega, da je že v samem vrhu v mlajših kategorijah reprezentančne košarke.
2: V Celju so vstopili tudi v sezono, ko bodo obeležili 80 let igranja košarke v Knežjem mestu. Že jutri pa jih v uvodnem krogu evropskega pokala čaka gostovanje pri Campobasso v Italiji. Ženska nogometna reprezentanca bo popoldne v Domžalah s Turčijo odigrala povratno tekmo prvega kroga dodatnih kvalifikacij za nastop na prihodnjem svetovnem prvenstvu. Na prvi tekmi v Carigradu je bil izid 3-3. Dominika Čonč.
6: Nekaj, kar vzamemo za samoumevno, ni tak samoumevno. To, kar imamo me, tukaj je ena ogromna priložnost in zato definitivno še ena dodatna motivacija, da še bolj stopimo skupaj, da izkoristimo to priložnost in da gremo za svojimi sanjami.
2: Večer pa bo tudi v znamenju nadaljevanja nogometne lige prvakov. Jan Oblak bo z Atletikom v Madridu gostil Manchester United, pri katerem zaradi poškodbe ne bo Benjamina Šeška. Praška Slavija bo z Danielom Šturmom gostovala v Bakuju pri Sabahu. Belgijski klub Brugge, kjer igra Tijan Najkoren, pa bo gostoval pri milanskem Interju. Lanski finalist londonski Arsenal bo gostil francoski Lille. Barcelona bo v Carigradu gostovala pri Galatasaraju, minhenski Bayern pa na norveškem pri Vikingu. Pred rokometaši Slovana je tekma tretjega kroga skupinskega dela Evropske lige. Ljubljančani bodo gostovali na danskem pri moštvu Morstju. Hokejisti Jesenic, ki so na prvem mestu lestvice Alpske lige, bodo v celem zeju skušali nadaljevati z izjemnim nizom in povezati sedmo zaporedno zmago. V Kairu pa se nadaljuje svetovni pokal v strelstvu z račnim in malokalibrskim orožjem.
1: Šport na Radiu FI.
7: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.

0: Nekdani predsedniki Republike Slovenije in aktualna predsednica so v svojih mandatih prejeli številna darila.
1: Razstava Darila državi predstavlja več kot 150 daril iz Slovenije in sveta v takem obsegu prvič na enem mestu. Na ogled v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani do 6. decembra.

0: Nov krog okoli prestolnice pa bodo ta konec tedna naredili tudi tekači. Odvil se bo namreč 30. Ljubljanski maraton in letos beležijo tudi rekordno število prijavljenih tekačev, med njimi pa jih je kar nekaj tudi iz tujine. Sicer pa več direktorica maratona Barbara Železnik.
1: Hvala tudi 22.509 tekačem, ki so se letos odločili in prijavili na naš maraton. To je veliki rekord, rekordno leto, ki se je napovedovalo že skozi celo leto, približno za 3000 prijav smo prehitevali celo leto lanskoletne prijave. In še ena velika številka, 7774 tujcev, ki prihaja iz 84 držav. To je 35% glede na celotne prijave.
0: Sicer pa so ob letošnjem jubileju pripravili tudi zelo zanimivo razstavo o Ljubljanskem maratonu, ki si jo lahko gledate v parku Tivoli, na ogled bo vse do 3. novembra. No, letošnja novost pa je tudi, da bodo najkrajši teki na 10 km potekali v soboto, 21 in 42 km preizkušnji pa v nedeljo ob 9.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Careful on the coastal part of the A1 if you're driving in the direction of Koper. There is an object on the roadway between Rabur Comanda and Postojna, and still some heavy traffic on the A1 between Cartina and Ljubljana Szentjakob due to the morning rush hour. Expect a 15-minute delay.
2: Previdno zaradi predmeta na vozišču promet je oviran na Podimurski avtocesti med Rabur Comando in Postojno proti Kopru. Na Štajerski avtocesti tudi še ostaja zastoj med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Vaša pot se bo podaljšala tukaj za okoli 15 minut, še en zastoj pa beležimo zaradi del na cesti Izola-Strunjan tukaj v obi smeri.

0: 49 je na uri, a Michael Jordan je po mnenju mnogih najboljši košarkar vseh časov. V 90-ih letih prejšnjega stoletja je navduševal z atraktivnimi zabijanji. No in pri ljubiteljih košarke še danes vzbuja posebna čustva, eden od njih pa se je celo odločil za nakup enega od njegovih dresov in zapravil 14 milijonov dolarjev. To je tudi najvišja cena, ki je bila kdajkoli plačana za košarkarski spominek. Lahko bi rekli vsakemu svoje veselje, kaj pa vidva Aleš in Tatjana, katero je vajno malo veselje, zakaj bi recimo zapravila, če bi imela?
1: 14 milijonov zagotovo yeah. za dres ne bi.
2: No, thank you.
1: Drugače pa Mateja ni bil najdražji dres, ki je bil kadarkoli prodan. Jaz se spomnim, da so, mislim, da je ameriški bejzbol so prodali za več, mislim, skoraj 22 tako. Milijonov par let nazaj, tako da če bi imel denar, bi si tudi kupo banano na traku, tako kot en kriptomilijonar par let nazaj.
0: Tako, sicer pa drži, šlo je za najdražji košarkarski spominek, kot si pa rekel, bejzbolski dres pa se je takrat prodal za največ, tisto je bil najdražji športni dres. Ja, vsak ima svoje veselje, kaj pa Ivo ti, zakaj bi zapravil, če bi danes dobil kakšen milijon evrov recimo? Imaš kakšno malo veselje?
3: Ja, kako pot tute, okoli sveta, kjer bi razmislil o tem, kaj bom z denarjem.
0: No, tu sva si podobna, sicer pa tvoja pot se začenja, lepo se imejte z Ivom še naprej.

0: Naj bo jesen v znamenju dobrega spanca. Odkrite udobje in kakovost Neblo Yogi Vzmetnic. Neblo Yogi, mojstri za spanje. Neblojogi.si.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.
1: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Radio SI. Main stage.
2: Ta četrtek uživo na Radio SI. Tonight.
1: Radio SI.
2: Tudi na radiju SI.eu in 365 live. Tonight, ta četrtek, uživo na radiju SI.
1: Radio SI.

V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: Nekdani predsedniki Republike Slovenije in aktualna predsednica so v svojih mandatih prejeli številna darila.
1: Razstava Darila državi predstavlja več kot 150 daril iz Slovenije in sveta v takem obsegu prvič na enem mestu. Na ogled v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani do 6. decembra. Salon Vindel, festival žlahtnih okusov. Vindel.si.
2: Your home of music. Radio SI.

0: Radio SE.
1: 16 minut čez 12, čas je, da pokukamo seveda tudi v svet športa. Naš Aleš se je na glavo vrgel v precej pestro ponudbo danes, ja, in ven štrlijo žoge, ne, od majhnih do večjih, a ne, Aleš? No, nogometno bodo danes vrtele tudi naše reprezentantke, a ne?
2: Ja, tako je, in dobra mera optimizma prihaja z prve tekme v petek, ki se je končala z neodločenim izidom 3-3. Namreč danes slovenske nogometašice čaka povratna tekma dodatnih kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo prihodnje leto v Braziliji. No, dva gola je takrat v Carigradu dosegla tudi mlada naša napadalka Nina Kajzba, ki je res v odlični formi, letos je dosegla že več kot 20 golov in tudi pred današnjo tekmo je optimistična.
3: Ja, jaz mislim, da moramo spremeniti morda pristop začetek tekme, ker se mi zdi, da nismo bile dovolj agresivne in mislim, da naša kvaliteta bo tista, ki bo odražala na koncu. Mislim, da nas nima kaj skrbeti, če damo samo več te želje in energije v tekmo.
2: Ja, takole, kako se bo izteklo tekmo v Domžalah, se bo pričelo ob 17. Videli boste lahko tudi pred televizijskimi, se pravi po televiziji, namreč prenos bo na drugem programu slovenske televizije in tudi na MMC-ju. No, ob morebitnem uspehu pa se bodo Slovenke v zadnjem krogu dodatnih kvalifikacij pomerile z Nizozemkami, ki pa so se na prvi tekmi kar znesle nad Madžarkami, premagali se jih kar 8-0. Zvečer bodo na sporedu seveda tudi tekme drugega kroga ligaškega dela nogometne elite, Lige prvakov, derbi kroga, zagotovo obračun med Manchester Unitedom in madridskim Atletikom na stadionu Metropolitano, ki bo 5. junija gostil tudi finale Lige prvakov, pa žal ne bomo videli obračuna med Janom Oblakom in Benjaminom Šeškom. Angleški mediji poročajo, da bo slovenski reprezentančni napadalec potreboval mogoče celo operacijo. Poleg dvoboja v Madridu bo nocoj sicer na sporedu še 8 obračunov, tudi slovensko udeležbo. Praška Slavija bo z Danijelom Šturmom gostovala v Bakuju pri Sabahu, belgijski klub Bruž, kjer igra Tijan Najkorin, pa bo gostoval pri milanskem Interju. No, lanski finalist londonski Arsenal bo gostil Lille, Barcelona bo igrala v gostih proti Galatasaraju, münchenski Bayern pa proti norveškemu Vikingu. Pred rokometaši, Slovana tako je, pa je nocoj tretja tekma skupinskega dela Evropske lige. Ljubljančani bodo gostovali na danskem pri moštvu Mors Tju. Tekma se bo pričela ob 18.45. No, dvoboj v Alpski ligi pa nocoj čaka tudi hokejiste Jesenic, ki so po dobrih predstavah celo vodilno moštvo te lige. V celem zeju se bodo nocoj pomerili s tamkajšnjim moštvom z čudovitim imenom Eisbären in poskušali povezati 7. zaporedno zmago. Dvoboj pa se bo pričel ob 19.30. Selimo se ponovno k žogicam, tistim manjšim. Na evropskem prvenstvu na miznem tenisu v Ljubljani bomo danes dobili vse udeležence med posamezniki in posameznicami. V večernem glavnem žrebu pred jutrišnjim uradnim začetkom izločilnim bojev pa bomo Slovenci imeli 4 predstavnike. Na glavni del turnirja sta se pri kvalifikaciji uspešno vrstili Ana Tofant in Sara Tokič. Tofantova je za napredovanje suverenost 3-0 premagala Španko Elviro Rad, Sara Tokič pa z istim rezultatom Čehinjo Hanko Kodet. Na prvenstvo pa sta neposredno uvrščena prvi slovenski loparček Darko Jurgič in Toni Denigi Kožul, ki v danes večer že tudi čaka prvi dvoboj dvojic. Dvoboj dvojic pa čaka tudi Tofantovo in Saro Tokič. Za konec pa še k kolesarstvu. Slovenski kolesarski Tadej Pogačar, ki je po padcu na dirki po Španiji predčasno končal sezono, bo tudi letošnje leto končal na vrhu svetovne lestvice in to kljub temu, da je po španski pentlji spustil vse dirke do konca sezone, vključno s svetovnim, domačim evropskim prvenstvom in tudi dirko po Lombardiji. Ima namreč več kot 2000 točk naskoka pred Belgijcem Remkom Evenepoelom. V ženski konkurenci ostaja najboljša Nizozemka Demi Vollering, najboljša Slovenka pa je 57. in sicer Urška Žigat, ki je prav tako kot Pogi morala zaradi padca v Franciji na dirki Faun žal predčasno končati sezono.
0: Šport na Radio SE.

0: today's Fresh Cut.
1: Stevie Wonder je po 50 letih odprl arhiv svojega kultnega albuma Songs in the Key of Life. Ob njegovi 50. obletnici so zdaj izšle 4 še neobjavljene skladbe posnete v času nastajanja albuma, ki je leta 1977 osvojil glasbeno nagrado Grammy za album leta. Wonder je vse 4 skladbe tudi napisal in produciral, nova izdaja pa prihaja tik pred njegovo evropsko koncertno turnejo. Wonderjeva It's Easier je današnji...

Giovanotti in Alfa. Buon vento. Ja, srečno pot vam želimo seveda tudi mi. Današnji 13. oktober je tudi mednarodni dan zmanjševanja tveganja nesreč. Letošnje osrednje sporočilo Odpornost se začne doma. Kot opozarjajo strokovnjaki, prvi korak pri zmanjšanju tveganja je predvsem poznavanje okolja, v katerem živimo, in pa tudi tveganja, ki jim je izpostavljeno. No, v primeru nesreč moramo biti na takšne in drugačne izzive seveda ustrezno pripravljeni. Doma moramo imeti osnovno zalogo hrane in vode, komplet prve pomoči ter druge potrebščine, ki jih lahko potrebujemo v izrednih razmerah. S tem ne poskrbimo le zase, temveč smo lahko tudi bolje pripravljeni pomagati svojim bližnjim sosedom, tudi drugim v naši okolici. Tako so zapisali tudi na spletnih straneh Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Ja, morda pa prav dan kot današnji, brez večjih pretresov, primeren, da si morda nekaj teh napotkov ogledate, preverite, morda boste presenečeni, koliko novega boste spoznali. No, informacije o tem, kako se pripraviti na različne nesreče ter kako pravilno ukrepati, najdete seveda tudi na spletni strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Čez 10 minut pa sveže novice. Radio SI. For you.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Radio SIS, your home of music.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
2: Radio SI. Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
3: Današnji Timeless posvečamo Paulu Simonu. Rojen na današnji dan leta 1941 kot Paul Frederick Simon, je prve uspehe dosegel v duetu z Artom Garfunklom v prvi polovici 60-ih let.

Mrs. Robinson, ena najbolj prepoznavnih dueta Simon & Garfunkel iz leta 1968. Pod večino njunih uspešnic je podpisan prav Paul Simon, a na začetku 70-ih, ko sta bila na vrhuncu priljubljenosti, se je duet razšel. Takrat se je začela Paulova izjemno uspešna samostojna pot. Kot kitarist, pevec in predvsem kot avtor je nanizal vrsto nepozabnih albumov, ki jih je zaznamovalo tudi njegovo zanimanje za južnoafriško in južnoameriško glasbo. Produkt tega je bil tudi musical The Cape Man Born in iz njega najbolj znana skladba Born in Puerto Rico.

timeless. Paul Simon je veliko več kot le pevec, ki je za svoje izdelke prejel 6 nagrad Grammy in številne nagrade za življenjsko delo. Lotil se je tudi scenarističnega posla, za sabo ima nekaj igralskih vlog, je tudi pisec in producent na Broadwayu. Reviji Time in Rolling Stone sta ga uvrstili na kar nekaj svojih lestvic nesmrtnih. Tudi med 100 največjih avtorjev vseh časov in enega najvplivnejših ljudi, s čimer pa se strinja tudi avtor današnjega Timelessa, Milan Gačar.

0: Nekdani predsedniki Republike Slovenije in aktualna predsednica so v svojih mandatih prejeli številna darila.
1: Razstava Darila državi predstavlja več kot 150 daril iz Slovenije in sveta v takem obsegu prvič na enem mestu. Na ogled v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani do 6. decembra.
2: Doživite pravo prekmursko sejemsko vzdušje. V četrtek 15. oktobra obiščite tradicionalno Trezino senje v Murski Soboti.
1: Čaka vas okoli 200 razstavljavcev, rokodelska tržnica, domače dobrote in pestra sejemska ponudba o prekmurski godbi Bakovci.
2: Trezino senje, dober razlog za obisk Prekmurja.

Tom Petty in njegovi Heartbreakerji. Ja, Mary Jane's Last Dance. 3 minutke še manjkajo do 14. Nekaj aktualnega. Pričakovanja glede rasti slovenskega BDP-ja je danes zvišala tudi gospodarska zbornica Slovenije. Letos namesto 2-odstotne po novem pričakujemo 3,3-odstotno rast, predvsem zaradi investicij in preobrata pri industrijski proizvodnji in tudi izvoza. Pa pravijo, da prihodnje leto naj bi se potem umirilo. Ja, kmalo novice, kot rečeno, do takrat pa še Dear Annie.

0: kar glas zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Radio SI. Main stage.
3: This Thursday, the 15th of October, exclusively on our stage live.
2: This week's headliner.
3: Tonight.
2: Main stage.
3: Energetic, fusion, alter pop, and indie rhythms. Tonight.
2: Main stage.
3: This Thursday on Radio SI.
2: Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: We're happy to report that there are no major issues right now on Slovenia's highways or border crossings.
2: Pokvarjeno vozilo ovira promet na Podravski avtocesti med letališčem Maribor in Marjeto v smeri Ptuja. Zaradi popoldanske prometne konice že nekaj gneče na razcepu za Dobrova, tako v smeri Maribora, kot tudi v smeri Ljubljane. Gneče pa tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri.
3: Gneča, nesreča ali zastoj. Sporočite na 080 80 15. Prometni servis Radia SI.

0: gre, kaj sta tokrat skrili Larisa in Lina. Če ne, pa morda prisluhnimo še naslednjim namigom.
1: It's only for summer. In the school now, because it's so cold in school, it's usually made of rubble, plastic.
2: For some people, they are comfortable, for some, they aren't. We can run, but it's difficult. It's for foot, and it's different colors.
3: They're like slippers, but more open.
1: We can see toes.
2: We can hear somebody walking with this when they are wet.
1: We wear this in the beach.
0: Ja, to je bilo pa kar nekaj zanimivih namigov ponovno, no morda pa še dodamo tako še enkrat. Aha, nekdo nas je že poklical, tako ne bo potrebno dodatnih namigov. Nič 242, nič 815 in z nami je kdo?
4: Ja, zdravo, Tomaž tukaj.
0: Tomaž, pozdravljeni, torej kaj so skrili otroci, katero besedo oziroma kateri predmet tokrat?
4: Ha, jaz bi rekel, da so natikači.
0: Tako prav, natikači, sicer boste slišali, morda se vam dozeva, za katere točno natikače bi šlo, gre seveda za poletno obutev, kot smo slišali, ne? Pa kateri so...
4: Japonke.
0: Ja, tako, Japonke, bravo. A morda veste, kako se pravzaprav imenuje oziroma pod katerim imenom, katerima dvema besedicama te Japonke označujejo pravzaprav tako rekoč po vsem svetu?
4: Prav Japonke, ne vem, slip on sandals, ne vem.
0: Bomo prisluhnili, kaj bodo povedali naši najmlajši, ne? Tako da bo ta točen odgovor, bodo seveda izdali sami, no lahko pa vam povemo, da ste seveda si prislužili nagrado, odgovor je seveda pravilen. Morda še poveste to, a tudi sami uporabljate v poletnem času, nosite Japonke?
4: Ne, jih ne prenesem med prsti noter.
0: Aha, no, tako, ampak kakšni natikači pa zagotovo pridejo, prav, ne? Ampak niti ene, niti drugi, niti Japonke, niti natikači pa, kot smo slišali, niso za Triglav.
4: Ne, tako. Čeprav hodijo tudi v tem gor na Triglav.
0: No, pa upamo, da bo tega predvsem manj, oziroma da tega sploh ne bomo več videli. Tako, hvala lepa torej za vaš klic, iskrene čestitke, prislužili ste si lepo nagrado, to je majica Radia SI. Zato ostanite z nami še nekaj trenutkov, da boste oddali svoje podatke, da bomo poslali pravilno številko, ne, in da jo boste z veseljem nosili.
4: Hvala lepa, lepo zdrav.
0: Tako, hvala lepa tudi vam, srečno, no, mi pa še enkrat prisluhnimo Larisi in Lini, učenkama osnovne šole Rače, ki bosta takole sedaj razkrili, zakaj pravzaprav gre, katero besedico, kateri predmet sta skrili tokrat.
5: Flip-flops?
6: Yes. It's flip-flops.
7: Flip-flops.
0: Je tako, slišali smo flip-flops, torej, oziroma mi bolje poznamo kot Japonke, natikači, ki jih uporabljamo predvsem v poletnem času. Tako, iskrene čestitke, srečnemu nagrajencu, oddaja Back to School pa ponovno na vrsti prihodnji teden, ko bomo skrili nov predmet.
8: Back to School with Radio SI.
9: Back to School is recorded at schools across the country. You can catch it Tuesdays and Thursdays at 2:20 on Radio SI.
10: Mami, obljubila si mi.
11: Joj, ne spomnim se.
10: Ampak še babica se spomni.
12: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si. Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem? Betterju, vitamin D v spreju. Samo en. In vaša dnevna doza vitamina D je urejena. Na voljo DM v Sanolaborju in na citis.si. Betterju, moč vitaminov v spreju.
1: The Radio SIF. Download and listen on the go. Bring Radio SI with you wherever you go.

0: Naj bo jesen v znamenju dobrega spanca. Odkrite udobje in kakovost Meblo Jogi Vzmetnic. Meblo Jogi, mojstri za spanje. Meblojogi.si.
1: Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59.450 evrov.
1: Sklenite članstvo na mzs.si.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: žvenkla zamenja. Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.

0: Drive Safely. Rubrika o prometu, avtomobilizmu in prometni varnosti. Z radijem SE.
1: Jesenski del letošnjega AMZS testa otroških varnostnih sedežev je razkril dva sedeža, ki nista prestala preizkusnega trka. Zato želimo starše majhnih otrok na njo tudi opozoriti. Pri preizkusnem trku lupinice za novorojenčke Britax Römer Baby Safe Pro z Isofix osnovo Vario Base 5Z in sedeža za majhne otroke Axit Minikit Core so namreč ugotovili resne varnostne težave, zaradi katerih odločno osvetujejo nakup teh sedežev. Pojasnili so, da se je pri čelnem preizkusnem trku sedeža, ki je bil pritrjen na Isofix osnovo, v ležečem položaju odprla zaponka pasu, 11 kg težko lutko pa je vrglo iz sedeža. Ker obstaja velika nevarnost, da se otrok ob takšnem trku hudo poškoduje, je zaščita pri čelnem trku ocenjena kot slaba. Drive safely. Na Vranskem so v AMZS centru varne vožnje podelili priznanja Najprostofer 2026, s katerimi so se zahvalili voznicam in voznikom, ki v okviru projekta Prostofer starejšim občanom pomagajo pri prevozih. Dogodka so se udeležili prostovoljci iz vse Slovenije, ki so v svojih občinah opravili največ prevozov. Pod vodstvom inštruktorjev AMZS so udeleženci izpopolnjevali svoje vozniške spretnosti ter v varnem okolju vadili odzive v zahtevnih prometnih situacijah. Prisluhnili so tudi predavanju o prvi pomoči, ob zaključku dogodka pa so vsi sodelujoči prostovoljci prejeli priznanje kot zahvalo za svojo predanost in pomoč starejšim. Drive safely. AMZS Maribor že 30 let skrbi za varno in brezskrbno mobilnost voznikov ter drugih udeležencev v prometu. Pomemben jubilej je pred nekaj dnevi obeležil s praznovanjem in svoja vrata na široko odprl tudi širši javnosti. Ob tem so izpostavili vlaganje v razvoj in posodobitev centra, ki je bil nedavno deležen celovite prenove notranjih prostorov. Postopoma se posodablja tudi vozni park, v prihodnjih mesecih pa bo novo podobo dobila še zunanjost objekta. Drive safely. S radijem SE.

0: skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Se naše pravljice.
2: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
3: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.

0: Nekdani predsedniki Republike Slovenije in aktualna predsednica so v svojih mandatih prejeli številna darila.
1: Razstava Darila državi predstavlja več kot 150 daril iz Slovenije in sveta v takem obsegu prvič na enem mestu. Na ogled v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani do 6. decembra.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: Radio SI Event Guide.
1: No, pa poglejmo, kam danes vabijo organizatorji prireditev. Skupina Elder Ones pod vodstvom Amirte Kidambi z žanrom svobodnega džeza, avantgardne klasike in elektronike z nabojem spiritualnega panka bo nocoj nastopila v sklopu cikla Cankarjevi torki.

v Cankarjevem domu nocoj ob 19.30. Sozvočja sveta vam predstavljajo duo Iter Muziki, ki ga sestavljata Marino Kranjac in Janez Jociv, sicer tudi člana prvega ansambla za staro glasbo v slovenski Istri.

Začetek koncerta bo ob 20. v ljubljanskem hostlu Celica. V Narodnem domu v Mariboru se bo ob 20.30 začel koncert Vladimirja Kostadinoviča z Iris Quintet featuring Joe.

Škisovo brucovanje z večerom odlične glasbe pa se bo začelo nocoj ob 21. v ljubljanski cvetličarni. Nastopili bodo Bigfoot Mama, Dem in DJ Gamro.

0: Ja, takole, tole je bilo nekaj naših namigov, kaj početi danes večer, vi pa izberite in lepo preživite ta današnji torek. Radio SI.
1: Doživite pravo prekmursko sejemsko vzdušje. V četrtek 15. oktobra obiščite tradicionalno Trejzino senje v Murski Soboti.
2: Čaka vas okoli 200 razstavljavcev, rokodelska tržnica, domače dobrote in pestra sejemska ponudba o prekmurski godbi Bakovci.
1: Trejzino senje. Dober razlog za obisk Prekmurja.

packages tied up with strings, wild geese that fly.

0: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
1: Mami, obljubila si mi.
2: Joj, ne spomnim se.
1: Ampak še babica se spomni.
3: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
1: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59.450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: na Radiu FI.
1: Pričnimo na evropskem namiznoteniškem prvenstvu v Ljubljani, kjer sta se Ana Tofant in Sara Tokič prepričljivo vrstili na glavni turnir. V drugem dvoboju kvalifikacije Tofant s 3-0 v nizih ugnala Španko Elviro Rad, Tokič pa je prav tako gladko nadigrala Čehinjo Hanko Kodet.
2: To je prvič, sem prišla v glavni žreb, nazadnje sem zgubila še v skupini in še to na domačem terenu, tukaj se je cela Slovenija, tako da me zelo veseli, sem zelo ponosna na se in upam, da bo tudi v glavnem žrebu kaj več zmag, ne samo v kvalifikacijah.
1: Zvečer predvidoma ob 19. uri bosta Tofant in Tokič igrali še dvoboj prvega kroga glavnega turnirja dvojic. Slovenska ženska nogometna reprezentanca v športnem parku v Domžalah pravkar igra povratno tekmo dodatnih kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu proti Turčiji. Prvo srečanje pred 5 dnevi v Istanbulu se je končalo z neodločenim izidom 3-3, govori Izabela Križaj.
3: Jaz mislim, da smo boljše v vseh segmentih igre. Edino, kar so one dobre in moramo paziti, to so v bistvu proti napadi in če bomo v bistvu to izničile, je vse na naši strani, tako da mislim, da bo to šlo.
1: Zmagovalke se bodo uvrstile v drugi krog dodatnih kvalifikacij, kjer jih najverjetneje čakajo Nizozemke, ki so prva tekma na Madžarskem dobile s kar 8-0. Večer bo prav tako v znamenju nogometa, saj bo na sporedu drugi krog Lige prvakov. V Madridu bi se morala pomeriti Jan Oblak z Atletikom in Benjamin Šeško z Manchester Unitedom, a je Šeško zaradi poškodbe goleni še vedno odsoten. Italijanski kolesar Filippo Ganna, dvakratni svetovni prvak v vožnji na čas, se bo z novo sezono pridružil ekipi Lidl Trek. Ganna se bo tako pridružil ekipi, v kateri so med drugim avstrijski hribolazec Felix Gall, Španec Juan Ayuso in nekdani svetovni prvak Danec Mats Pedersen. Še to, na Kitajskem se je začela zadnja kolesarska dirka svetovne serije za to sezono, kljub poškodbi pa je jasno, da bo Tadej Pogačar tudi leto 2026 končal na vrhu svetovne lestvice. Drugi ostaja Belgijec Remko Evenepoel, tretji pa Pogačarjev moštveni kolega pri Emiratih, Mehičan Isak Del Toro.
0: Šport na Radiu Esi.

0: Radio SI, pregled dneva.
1: Gospodarska rast v Sloveniji se bo letos po napovedih gospodarske zbornice in mednarodnega denarnega sklada povzpela za 3,2 oziroma 3,3 odstotka. Glavni razlog za povišeno gospodarsko rast so po besedah prvega ekonomista na gospodarski zbornici Bojana Ivanca investicije v gradbeništvo.
2: Vedeli smo seveda za drugi ter, za Imoniko, železniško postajo. Dejansko smo blizu, ko bi rekel, najbolj ugodnega učinka teh projektov na samo gradbeno dinamiko in seveda tudi na gospodarsko rast.
1: Ob tem pa na rast bruto domačega proizvoda pozitivno vplivajo tudi vlaganja pred lokalnimi volitvami ter počrpana evropska sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost. Za prihodnje leto se zaradi energetske draginje napoveduje rahla ohladitev gospodarske rasti, inflacija pa bo vztrajala na okoli 3%. Slovenski kriminalisti so skupaj z Europolom in več evropskimi policijami razbili organizirano kriminalno družbo, ki je tihotapila prepovedane droge. Vrednost zaseženih mamil ocenjujejo na več 100 milijonov evrov. Upletena so tri prevozniška podjetja s sedežem v Sloveniji, ki so med legalnimi prevozi tihotapila drogo iz pristanišču Beneluxu na sever Evrope, govori Aleš Slapnik iz policijske uprave Celje.
3: Zaradi mednarodne narave kriminalne dejavnosti smo spostavili preko Europola povezavo z tujimi varnostnimi organi. Tako smo sodelovali z Belgijci, Nizozemci, Danci, Norvežani, Švedi in pa Finci.
1: Slovenskemu državljanu, ki je že v zaporu na Danskem, so slovenski kriminalisti zasegli premoženje v višini 400 tisoč evrov. Pred prihajajočimi lokalnimi volitvami so znani novi županski kandidati v večjih slovenskih mestih. V Ljubljani se bo za županski stolček potegoval nekdanji finančni minister Klemen Boštjančič. Kandidat Gibanja Svoboda v Mariboru bo Andrej Matvoz. Za župansko funkcijo v Kranju se bo kot kandidatka SDS potegovala 27-letna Karin Planinšek, nekdanji celjski župan Bojan Šrot pa se bo v Celju potegoval za svoj že sedmi županski mandat. In še to, s podelitvijo nagrade Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo na področju filmske ustvarjalnosti se nocoj v auditoriju Portorož začenja 29. festival slovenskega filma Portorož. Letos bodo prikazali 126 filmov, od tega 73 v tekmovalnem programu.
0: Pregled dneva. Radio 1.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
1: Današnji Timeless posvečamo Paulu Simonu. Rojen na današnji dan leta 1941 kot Paul Frederick Simon, je prve uspehe dosegal v duetu z Artom Garfunklom v prvi polovici 60-ih let.

Mrs. Robinson, ena najbolj prepoznavnih dueta Simon & Garfunkel iz leta 1968. Pod večino njunih uspešnic je podpisan prav Paul Simon, a na začetku 70-ih, ko sta bila na vrhuncu priljubljenosti, se je duet razšel. Takrat se je začela Paulova izjemno uspešna samostojna pot. Kot kitarist, pevec in predvsem kot avtor je nanizal vrsto nepozabnih albumov, ki jih je zaznamovalo tudi njegovo zanimanje za južnoafriško in južnoameriško glasbo. Produkt tega je bil tudi musical The Cape Man Born in iz njega najbolj znana skladba Born in Puerto Rico.

Paul Simon je veliko več kot le pevec, ki je za svoje izdelke prejel 6 nagrad Grammy in številne nagrade za življenjsko delo. Lotil se je tudi scenarističnega posla, za sabo ima nekaj igralskih vlog, je tudi pisec in producent na Broadwayu. Reviji Time in Rolling Stone sta ga uvrstili na kar nekaj svojih lestvic nesmrtnih. Tudi med 100 največjih avtorjev vseh časov in enega najvplivnejših ljudi, s čimer pa se strinja tudi avtor današnjega Timelessa, Milan Gačar.

0: Radio SI traffic update.
1: Due to a broken down vehicle, the slow lane is closed on the A1 highway Ljubljana-Maribor just before the tunnel Pletovarje towards Maribor. Elsewhere in Slovenia, no major problems are reported. We wish you a safe and a pleasant journey. Zaradi okvare vozila je na Štajerski avtocesti zaprt počasni pas pred predorom Pletovarje v smeri Maribora. Zaradi pranja predorov pa bo nocoj zaprta Dolenjska avtocesta med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence proti Ljubljani. Tako bo ostalo med 20. in 5. uro jutri zjutraj, obvoz pa je urejen preko Škofljice.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Bodi 00 šofer. Tisti, ki vozi in ne pije. Trezna odločitev. Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: An object on the roadway is obstructing traffic on the A2 highway Ljubljana-Obrežje before the junction Beach towards Croatia. And due to a broken down vehicle, the slow lane is closed on the A1 highway Ljubljana-Maribor just before the tunnel Pletovarje towards Maribor. Predmet na vozišču vira promet na Dolenjski avtocesti pred priključkom Bič v smeri Novega mesta. Zaradi okvare vozila pa je na Štajerski avtocesti zaprt počasni pas pred predorom Pletovarja v smeri Maribora. Zaradi pranja predorov pa je zaprta Dolenjska avtocesta med priključkom Šmarje Sap in Razcipomalence proti Ljubljani. Tako bo ostalo do 5. ure jutri zjutraj, obvoz je urejen preko Škofljice.
0: The traffic service of Radio SI 080 8015.

Wern 7 in Werewolves of London. Dobro večer vsemu družbi Radio SI. Nočne ptice znova zasedle studio vse do jutranjih ur, kar pomeni en kup dobre glasbe, naše budno oko nastanje na cestah, sicer pa se udobno namestite. Naj vas noč odpelje v prijeten spanec ali pa se pridružite nočnemu popotovanju skozi glasbo. Vmes pa še kaj zanimivega izbrskamo za vas, da bo noč minila, kot bi trenil. Dobro večer.

Noben več ni je punk, ker vsak iz vetrom se obrača, itak špilati govejo muziko se bolje splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo spomine, bli svobodne duše, pravi.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Traffic on Slovenia's highways continues to flow without any major events, so we wish you a safe and a pleasant journey. Promet po slovenskih cestah ter mejnih prehodih ta hip poteka tekoče, brez večjih posebnosti. Ukolikor ste pa kakšno opazili, pa kot vedno, nič 80, 80, 15.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Če piješ, ne vozi. Ko voziš, ne pij. Radio SI.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem z vami, Žiga Fabian. Ob obali Bolgarije v Črnem morju so brezpilotni letalniki zadeli dve ladji. Ena od njiju je potonila, 11 mornarjev je še pogrešanih. To je že drugi incident na tem območju tedno dni. Minuli ponedeljek so droni prav tako zadeli dve ladji. Bolgarski premier Rumen Radev je napade označil za nesprejemljive, v Kijevu pa so odgovornost zanje pripisali Moskvi. Napade so obsodili tudi v Bruslju. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte pa je v odzivu sporočil, da bo zavezništvo po potrebi prilagodilo svojo obrambno držo. Rusija je znova izvedla obsežne napade na Ukrajino. V regiji Harkov so umrli najmanj 4 ljudje, več kot 50 je ranjenih. O napadih so poročali tudi iz drugih regij in prestolnice Kijev, kjer sta umrla 2 človeka. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril, da Rusija nadaljuje napade kljub energetskemu premirju, ki ga je v nedeljo razglasil ameriški predsednik Donald Trump. Po referendumski nedelji se iz SDS vrstijo očitki zoper delo volivnih organov. Premier in predsednik SDS Janez Janša je v zvezi s tem na družbenem omrežju X napovedal, da bodo v 2 tednih vložili zakonske spremembe in mora biti tudi predloge za krivdno razrešitev državne volivne komisije. Janša je zapisal še, da ne izključuje niti možnosti vložitve kazenskih ovadb. Kolegi predsednika državnega zbora je odločil, da bodo poslanke in poslanci zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma v interventnem zakonu za razvoj Slovenije obravnavali na petkovi izredni seji. Predlagani datum referendumskega odločanja je nedelja, 6. december. Poslanci se bodo na petkovi seji seznanili tudi z odstopom poslanca Resnice Borisa Mijiča. Teja Košir, ki je v nedeljo sporočila, da po formalni razrešitvi z mesta državne sekretarke Ministrstva za zdravje v državnem zboru ne bo delovala kot poslanka demokratov, temveč kot nepovezana poslanka, si je premislila. Poslanski funkciji se zdaj dokončno odpoveduje, svojo poklicno pot pa naj bi nadaljevala na infrastrukturnem ministrstvu. Predsednik demokratov Anže Logar je za Pop TV ob tem zavrnil očitke, da so jo k poslanskem odstopu prisilili v stranki. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Boštjan Janežič.
2: Slovenska ženska nogometna reprezentanca bo konec novembra igrala v zadnjem krogu dodatnih kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo proti Nizozemski. Po 3-3 v Carigradu so na povratni tekmi Slovenke z 2-0 v Domžalah premagale Turkinje, ki so imele od sredine prvega polčasa igralko manj. V izdihljajih tekme sta gola dosegli Maja Sternat in Mirjam Kastelec. V prvem nastopu na evropskem namiznoteniškem prvenstvu v Ljubljani sta Darko Jorgič in Deni Kožul med dvojicami s 3-2 premagala mađarsko navezo Sudi Andraš. Tretji nista dobila z 11-9. Že do povdne ju čakata prva nosilca brata Lebrun iz Francije. Za mizami v Stožicah bomo med posamezniki videli še 4 slovenske nastope, tudi Tofantovo in Tokičevo, ki sta sinoči s 3-1 izgubili proti favorizirani italijanski dvojici. Rokometaši Slovana so zmagali tudi v 3. krogu Evropske lige. Na Danskem so 36-30 ugnali Morsti. Polča so Ljubljančani dobili s +3. Ferlin je zbral 19 obramb, Samoila in Čavor pa sta dosegla po 6 golov. Hokejisti Jesenico izgubili na gostovanju pri Celem Zeju 4-3, s čimer se je končala njihova serija 6 zmag v Alpski ligi. Rezultati prve polovice tekem drugega kroga nogometne lige prvakov. Atletico Madrid, Jana Oblaka, Manchester United 2-0. Sabah, Slavija, Praga, za goste je Daniel Šturm igral vso tekmo, prav tako 2-0. Arsenal, Lille 3-0, Galatasaray, Barcelona 1-4, Inter, Klub Bruhe 3-4, Viking, Bayern 3-3, Villarreal, Napoli 3-1, Lons, Sporting 0-2 in Leipzig, PSV 1-2. Na nič.
1: Vremenska napoved. Ponoči se bo delno pooblačilo, zjutraj bo na zahodu delno jasno, drugod zmerno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, najviše dnevne od 17 do 20 stopinj Celzija. Deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah se bo nadaljevalo tudi jutri in v petek.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Protivladni protesti v albanski prestolnici Tirana so se sprevrgli v nasilje. Protestniki so zažigali smetnjake, razbijali okna in prevračali ograje. Policija je odgovorila s solzivcem in vodnimi topovi, več kot 20 ljudi so aretirali. Demonstracij so se večinoma udeležili študenti in mladi, ki opozarjajo tudi na slabe razmere v šolstvu. Papež Leon XIV. Je v bolnišnici Gemelli v Rimu uspešno prestal operacijo, med katero so mu odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, so sporočili iz Vatikanskega tiskovnega urada. Pri svetem sedežu so poznaje potrdili, da je bil nodul rakav. Papež bo za okrevanje predvidoma potreboval en teden. Mednarodni denarni sklad in gospodarska zbornica sta izboljšala gospodarske obete Slovenije. Za letos si napovedujeta 3,2 oziroma 3,3 odstotno rast. Prihodnje leto naj bi se rast umirila na 2,2 oziroma 2,3 odstotka. Glavni analitik gospodarske zbornice Bojan Ivanc je ob predstavitvi izboljšane napovedi izpostavil letošnjo močno investicijsko dejavnost. Leto 2026 je po treh letih stagnacije prineslo tudi dolgo pričakovan preobrat pri industrijski proizvodnji in izvozu. V Portorožu se je slovesnostjo, na kateri so nagrado Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo podelili scenografu in producentu Janezu Koviču, začel 29. festival slovenskega filma. Nagrajenca so počastili s projekcijo kratkega filma Mihe Knifica, Lovec oblakov, pri katerem je Kovič sodeloval kot producent. Festival pa je odprl film Ida, ki je pela tako, da grdo, da so še mrtvi ustali od mrtvih in zapeli z njo, režiserke Ester Ivakič. Vremenska napoved. Ponoči se bo delno pooblačilo, zjutraj bo na zahodu delno jasno, drugod zmerno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, najvišje dnevne od 17 do 20 stopinj Celzija. Deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah se bo nadaljevalo tudi jutri in v petek.

Our love is like skating in gal. George Giulini je bil z nami. Dve minutki čez pol drugo zjutraj, ura 14. oktobra smo, tukaj je sreda in ravno danes miniva 14 let, odkar je Avstrijec Felix Baumgartner dokazal, da za preseganje meja očitno ni dovolj, niti ne bo. 14. oktobra 2012 se je s helijovim balonom povzpel skoraj 39.000 km visoko, na to pa skočil v zgodovino dobesedno. Med prostim padom je dosegel kar 1358 km na uro hitrost in kot prvi človek v prostem padu prebil zvočni zid. Na zemljo se je varno vrnil po približno 10 minutah, a od tega je več kot 4 minute prosto padel. No, zanimivo pa je to, da njegov skok si je na YouTube v živo ogledalo že več kot 8 milijonov ljudi. No, očitno je tudi gravitacija včasih pravi spektakel. Gremo naprej z dobro muziko, tukaj so Siddharta in Male roke.